Noviro hiyo ni minuto 20 nuwa minuto 8 wakati wa Mozambique. Narehe vamoja ni Naliaboda. Ukume proviso Cap Delgado untamba. Untamba manawira o nangade. Ye. Untamba yumakonde. Ye. Nicho ni lapuela vaiva ni nruwa e provisa yoniasa. Rata wa... Masukus.